0: Sport. Čudan sistem takmičenja na U16. Svjetskom prvenstvu za vaterpoliste ne ostavlja prostor za grešku i mlade Ajkule i Enije su napravile, jer su u derbiju drugog dana šampionata u Zagrebu savladali Italiju 12-10. Tim Alekse Brkića je trenutno deveti na tabeli, 36 ekipa, najboljih 8 ide u četvrtfinale. Ukoliko danas, u 16:05, savlada Rusiju, Crna Gora će sigurno biti u četvrtfinalu. Fudbaleri Crvene Zvezde poraženi su od Hapoela Berševe rezultatom 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Iako imala igrača više tokom većeg dijela drugog poluvremena, Zvezda nije uspjela da stigne za ostatak iz prvog dijela i obezbijedi pozitivan rezultat pred uzvratni duel na domaćem terenu. Meteobiltenu našoj zemlji danas će biti sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Nemanja Radović i urednik Bojan Đinović. 8:13.
1: Dobro jutro.
2: Kotorsko jutro.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Radio Kotor ove srijede 5. avgustovskog dana. U našem gradu prema posljednjim mjerenjima temperatura iznosila 24 stepena, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%. Za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije na području opštine Kotor, obavještavaju iz CEDIS-a, a iz gradskog vodovoda obavještavaju da je voda na teritoriji opštine Kotor upotrebljiva za piće. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30, zatim od 8.45 gledalo štampe, od 9 sati su servisne informacije, od 9.15 zrnca mudrosti, od 9.30 prenosimo informacije iz saobraćaja, a od 10 sati na programu je magazin Grad Radio Kotora, od 11 sati kontakt program Grad i Vi, zatim od 12 sati prenosimo vijesti Radije Crne Gore. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12 sati i 30 minuta. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Nataša Janović, Mihaela Moškov, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne, korisne i nove informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Šampionska reprezentacija Crne Gore u fudbalu završila 10-dnevne pripreme na Zlatiboru. Selektor Vladan Savić poručio: zadovoljan sam urađenim. Predsjednik Judo Saveza Crne Gore Jovica Rečević najavljuje Evropsko juniorsko prvenstvo u Podgorici. Početkom septembra stižu buduće zvijezde evropskog judova. Stihovima do svjetske pjesničke scene Andrija Radulović predstavljao Crnu Goru na prestižnom festivalu poezije u Francuskoj. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo Štampe za srijedu 5. avgust.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Zbog radova na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području od Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 13 časova, navode iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće, kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja Starog grada Kotora. U odluci član 39 stav 2 mijenja se i glasi: korisnici usluga sa područja Starog grada Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1:30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlože na lokacijama predviđenim planom. Na osnovu

0: 2016. godinu, za ovu namjenu iznosi oko 200.000 eura. Zaključkom predsjednika opštine Kotor utvrđen je nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriju opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 8 dana. Javna rasprava zaključno sa 5.8.2026. godine. Svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetiocu u Kotor, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive? Istraživači sa Univerziteta Kalifornije Santa Barbara, Instituta za biologiju mora i Pomorskog fakulteta Kotoru, žele čuti vaše mišljenje. Link ankete se nalazi na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Milica Krivokapić, kao i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Gošća magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati biće izvršna direktorka nevladine organizacije Ekocentra Delfin, Ljilja Radunović. Povod za razgovor je završetak istraživanja koji je ova organizacija u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor sprovodi kao osnovu za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Govorit ćemo o rezultatima javnih tribina održanih u mjesnim zajednicama i najvažnijim ekološkim izazovima koje su prepoznali građani i građanke. Sa gošćom će razgovarati Sanja Čavor. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta govorimo o nedavno posvećenoj večeri Don Branku Zbutegi, čiju 20. godišnjicu od prerane smrti festival Kotor Art obilježava nizom programa tokom ovogodišnjeg izdanja, pripremila Nataša Janović.
1: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Zabavno muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Satala sa lokalnog javnog emitera, poštovani slušaoci, pratite Kotorsko jutro. Katamaran Antonija uplovit će u Kotor danas u 12.15 iz Dubrovnika, boravit će ovdje do 17.30 kada nastavlja plovidbu za Dubrovnik. Marella Explorer 2 doplovi iz Splita u 7.15, a isplovit će u 17 sati za Dubrovnik. Na brodu je 1808 putnika. Label del Adriatic dolazi sa Visa u 9.45, iz Kotora isplovljava u 15.30 za Dubrovnik. Na brodu se nalazi 162 putnika. Royal Clipper uplovio iz Dubrovnika u 8.15, iz Kotora odlazi u 18 sati za Vis. Na brodu se nalazi 191 putnik. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor danas se javlja Vladana Bojović.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Od 10. avgusta s početkom 6 sati do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se na dionici Čevo-Riđani, od 8 do 14 časova je obustava saobraćaja, a na dionici Petnice-Bioče od 8 do 12 i 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 24 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a 9 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar jugoistočni i istočni 2 do 14 čvorova, tokom dana uglavnom zapadnih smjerova 4 do 16 čvorova, more oko 2, vidljivost 10 do 20 km. U jutarnjim i noćnim satima ponegdje moguća magla i smanjena vidljivost, pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 36 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 27 stepeni, vlažnost 43%, pritisak 1016 milibara.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor privodi kraju istraživanje koje će poslužiti kao osnova za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine za naredni četvorogodišnji period. Tokom proteklih sedmica organizovan je ciklus javnih tribina u mjesnim zajednicama širom opštine, dakle od Stoliva, u Škaljarima, Starom gradu, ali i Dobroti, Orahovcu, preko Risna, Perasta, Morinja, do Grblja i Lasta Grbaljske, gdje su građani i građanke imali priliku da ukažu na probleme u svojim sredinama i predlože mjere za njihovo rješavanje. Što je ovaj proces pokazao stanju životne sredine u Kotoru, koje su poruke građana i građanki bile najglasnije i na koji način će one biti pretočene u novi strateški dokument? Danas pitamo predstavnicu Ekocentra Delfin, Ljilju Radunović, koja je danas naša gošća. Dobro nam došli i hvala što ste ovdje.
1: Dobro jutro, Sanja, dobro jutro cijeloj ekipi. Pozdrav za sve vaše slušaoce.
0: Pa evo, dakle, nakon ciklusa javnih tribina i anketiranja građana i građanki, kakvu sliku ste dobili o stanju životne sredine u našoj opštini?
1: Pa kao što ste rekli na početku, Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine kroz realizaciju projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, za koje smo sredstva dobili od opštine Kotor na konkursu za nevladne organizacije za 2025. godinu. Evo, mi u toku nekih 10 mjeseci radimo zajedno na prikupljanju, to nam je cilj u stvari osnovni, prikupljanju i obradi podataka koji će biti potrebni za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor 2027-2031. I negdje poučeni onom metodologijom kojom smo radili od 2017. do 2019. kada smo imali projektni zadatak izradu kompletnog plana i zato je to trajalo godinu i pol. Tada smo radili cijeli plan i negdje koraci koji su tada sprovedeni i koji su dali dobre rezultate dali su nam sad mogućnost da kroz ovaj projekat, bez obzira što nam nije isti finalni rezultat, da na isti način krenemo u sakupljanje tih podataka. Nijedan dokumenat iz njegova izrada ne izađe iz kancelarije. Znate, ako nema kontakta sa javnošću, bez obzira da li se radilo o zaštiti životne sredine, ljudskim pravima, mislim da definitivno to je

Uvažene slušateljke i slušaoci sa talasa Radio Kotora, pratite kontakt program Grad i Vi. Podsjećamo na samom početku na naše brojeve telefona koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije. 325842 i 325843. U našem gradu trenutno je 30 stepeni, relativna vlažnost vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 40%, a vazdušni pritisak 1016 milibara. Trenutno je sunčano i toplo. Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, obavještavaju iz CEDIS-a. Zbog radova na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području od Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 13 sati. Sekretarijat za razvoj i preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja Starog grada. U odluci član 39 stav 2 mijenja se i glasi: korisnici usluga sa područja Starog grada Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstva i poslovnih prostora iznose u periodu od 1:30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlaže na lokacijama predviđenim planom.

0: Voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva je za piće, saopštio je za naš program direktor vodovoda Đuro Marković. Snabdijevanje se obavlja iz regionalnog vodovoda odakle se uzimaju količine od 175 litara sekundnih i izvorišta Orahovac gdje su vrijednosti hlorida u zadovoljavajućim granicama. Međunarodni festival Kotor Art publici predstavlja jednu od najtalentovanijih mladih violinistkinja današnjice, Lanu Zorjan. Zajedno sa pijanistkinjom Vanjom Pricom nastupit će večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Prčanska mušuljada bit će održana sutra u 20 sati i 30 minuta na Prčanskom mulu. Posjetioci i gosti imaće priliku da uživaju u jednom od najprepoznatljivijih gastronomskih događaja Boke. Podsjetimo, mušuljada na Prčanju već više od dvije decenije okuplja brojne mještane i goste, potvrđujući značaj lokalnih fešti u očuvanju tradicije i identiteta Boke Kotorske. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju sutra u 21 sat. Ovog puta kotorskoj likovnoj publici predstavit će se akademski slikar Đorđe Vujčić samostalnom izložbom radova pod nazivom Vrijeme koševine. Dvije servisne informacije prije sporta. Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a, a zbog radova na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na potezu od Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 13 sati. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Najefikasniji u redovima naše reprezentacije bili su Dimitrije Milić i Matija Franeta, koji su postigli po 3 gola. Crna Gora danas od 16 sati i 5 minuta igra sa Rusijom. Trenutna temperatura vazduha u gradu 30 stepeni, vlažnost 42%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 39 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Dana Radio Kotora.

0: Radiu Crne Gore. Vijesti.
1: Prisustvo obilježavanju Oluje nije državna obaveza Crne Gore, saopšteno iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića. Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na evropskom putu. Odgovorna državna politika građanske i evropske Crne Gore podrazumijeva odmjerenost i poštovanje prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije bez selektivnog pristupa, navodi se u saopštenju iz kabineta Jakova Milatovića. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević poručio je na pomenu žrtvama akcije Oluja u Mrkonjić gradu da je odlazak predstavnika crnogorske vlasti na obilježavanje u Zagrebu čin izdaje zajedničke istorije srpskog naroda, optužujući dosadašnje crnogorske vlade za niz poteza koje je ocijenio kao veleizdaju. Predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog izdavanja građevinske dozvole za izgradnju solarne elektrane Bogetić i instalirane snage 67 MW, koja bi sa pratećom infrastrukturom trebalo da zauzme prostor veći od 1.000.000 m2. Kako je saopštio, riječ je o projektu koji zbog veličine položaja i mogućih posljedica po prostor prevazilazi okvire jedne investicije i zahtjeva punu pažnju stručne i šire javnosti. Posebno zabrinjava to što se projekat realizuje u prostornom okruženju manastira Ostrog, jednog od najznačajnijih kulturnih, historijskih i duhovnih simbola Crne Gore. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci opslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora te kompanije Stefan Mačgalj. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Aira, prošlo je preko 1.230.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat opslužili preko 780.000, navodi Mačgalj. Najmanje 14 ljudi je poginulo, 27 povrijeđeno u masovnom ruskom napadu dronovima i balističkim raketama na Kijevsku oblast, gdje su izbili požari na više lokacija, a oštećeno je i više skladišnih objekata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Različitosti među nacionalni i međuvjerski sklad predstavljaju snagu Gusinja i potvrđuju vrijednosti moderne evropske i građanske Crne Gore, poručio je predsjednik Jakov Milatović u čestitki povodom dana opštine, ističući značaj dijaspore i ravnomjernog razvoja sjevera. Gusinje se iz godine u godinu sve uspješnije pozicionira na evropskoj mapi ekoturizma, a dalji razvoj saobraćajne i druge infrastrukture ključan je za kvalitet života građana i razvoj turističkih potencijala, poručio je predsjednik skupštine Andrija Mandić u čestitki povodom dana opštine Gusinje. U našoj zemlji danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Maksimalna temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 5. avgust. 1895. godine umro je Friedrich Engels, zajedno sa Karlom Marksom bio je tvorac naučnog socijalizma i osnivač revolucionarnog radničkog pokreta. 1906. godine rođen je John Huston, američki reditelj. 1962. godine legendarna američka filmska glumica Marilyn Monroe pronađena je mrtva u svojoj kući u Los Angelesu. Poslije opsežne istrage policija utvrdila da je glumica izvršila samoubistvo uzimanjem prekomjerne doze pilula za spavanje. 1978. godine 19 članova planinarskog kluba Javorak iz Nikšića popelo se na Mont Blanc. 1984. godine umro je Richard Burton, britanski glumac koji je, između ostalog, u jugoslovenskom filmu Sutjeska igrao Josipa Broza Tita. 1986. godine umro je Himzo Polovina, legenda bosanske sevdalinke. 5. avgust je dan opštine Gusinje.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja Starog grada Kotora. Korisnici usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice dužni su da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1.30 do 7 časova i od 15 do 17 sati i odlože na lokacijama predviđenim planom. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Oleg Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta govorimo o nedavno posvećenoj večeri Dom Branku Zbutegi, čiju 20. godišnjicu od prerane smrti Festival Kotor Art obilježava nizom programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Pripremila Nataša Janović.

0: Program obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru organizuje turistička organizacija opštine Kotor. Toliko, poštovani slušaoci, u današnjem susretu. Moje ime je Biljana Marković, a vi uživajte u ljetu uz programske sadržaje Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Popodnevni program Radio Kotora.

0: 1,98, nešto veći 28,11, predviđen je za sudije apelacionog suda koji postupaju u predmetima organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca, terorizma i ratnih zločina. Najveći koeficijent 33,72 je planiran za predsjednike Vrhovnog suda, Ustavnog suda i Vrhovnog državnog tužioca. Povećanje plata nosiocima pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija je očekivano, kazao je predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević. Rasponi koeficijenata su veliki u sudijskim funkcijama, a time i planirane zarade, što nije dobro.
1: Smatramo da takva razlika nije u interesu opšteg dobrih kvaliteta pravosuđa, interesa države i građana prvenstveno zato što nosioci sudstva su sudije osnovnih sudova, a onda sudije viših sudova, to znači da njihove plate su proporcionalno morali biti ili koeficijenti morali biti uvećani u većem procentu u odnosu na navedene prvake pravosuđa.
0: Sindikat očekuje da radna grupa završi rad i da se zakonski predlog o pravosudnoj administraciji sa koeficijentima uputi istovremeno na usvajanje parlamentu.
1: Radna grupa se sastala samo jednom, ne radi se ništa u dijelu povećanja zarada za pravosudnu administraciju. Tako da apelujem da paralelno sa donošenje zakona o zaradama pravosudnih funkcionera ili funkcija mora promptno da se krene na usaglašavanju već predatih predloga zakona o pravosudnoj administraciji kroz koji su inkorporirani također koeficijenti visine zarade.
0: Obračunska vrijednost predloženih koeficijenata, smatra Ministarstvo pravde, odrađena je u skladu sa fiskalnom procjenom i budžetskom održivošću.
2: Agencija za sprečavanje korupcije ocijenila je da potpredsjednica Vlade za zdravstveno i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović ne može obavljati funkciju odbornice u Skupštini glavnog grada, ali može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa Kliničkim centrom Crne Gore, kao i sa drugim poslodavcem do jedne polovine punog radnog vremena. Ostale teme.
3: Cijena dizela porasla je za 38% u odnosu na period od prije nekoliko mjeseci, zbog čega predsjednik kluba poslanika Europskog saveza Boris Mugoša poziva vladu da iskoristi zakonske mogućnosti za dodatno smanjenje akciza i privremeno umanjenje PDV-a kako bi zaštitila standard građana.
2: U nastavku o energetskom sektoru. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, ovaj energetski objekat počinje danas sa radom. Odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako i sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu pak košta oko 750.000 eura.
3: Predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Gorgurović izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog izdavanja građevinske dozvole za izgradnju solarne elektrane Bogetići, instalisane snage 67 MW, koja bi sa pratećom infrastrukturom trebalo da zauzme prostor veći od 1.000.000 m2. Kako je saopštio, riječ je o projektu koji zbog veličine, položaja i mogućih posljedica po prostor prevazilazi okvire jedne investicije i zahtjeva punu pažnju stručne i šire javnosti. Posebno za zabrinjava to što se projekat realizuje u prostornom okruženju manastira Ostrog, jednog od najznačajnijih kulturnih, historijskih i duhovnih simbola Crne Gore.
2: A aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci opslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora te kompanije Stefan Mačgalj. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji od ovog proljeća baza i niskobudžetnog prevoznika Vizeira, prošlo je preko 1.230.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat opslužili oko 800.000, naveo je Mačgalj. Slušate novosti dana. Danas je dan opštine Gusinje.
3: Različitosti među nacionalni i međuvjerski sklad predstavljaju snagu Gusinja i potvrđuju vrijednosti moderne, evropske i građanske Crne Gore, poručio je predsjednik Crne Gore Jako Milatović u čestitki povodom Dana opštine, ističući i da značaj dijaspore i ravnomjernog razvoja sjevera. Gusinje se iz godine u godinu sve uspješnije pozicionira na evropskoj mapi ekoturizma, a dalji razvoj saobraćajne i druge infrastrukture ključan je za kvalitet života građana i razvoj turističkih potencijala, poručio je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić u čestitki povodom Dana opštine.
2: Slušate novosti regionalne teme. Dok u Kninu Hrvati slave Oluju kao dan pobjede, Srbi se sjećaju pogroma i tuguju za izgubljenim ognjištem. Služeni su parastosi u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj. Da prisustvo obilježava

Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja Starog grada Kotora. Korisnici usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice dužni su da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1.30 do 7 časova i od 15 do 17 sati i odlože na lokacijama predviđenim planom. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Oleg Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta govorimo o nedavno posvećenoj večeri Dom Branku Zbutegi, čiju 20. godišnjicu od prerane smrti Festival Kotor Art obilježava nizom programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Pripremila Nataša Janović.

Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja Starog grada Kotora. Korisnici usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice dužni su da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1.30 do 7 časova i od 15 do 17 sati i odlože na lokacijama predviđenim planom. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Oleg Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta govorimo o nedavno posvećenoj večeri Dom Branku Zbutegi, čiju 20. godišnjicu od prerane smrti Festival Kotor Art obilježava nizom programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Pripremila Nataša Janović.

čuvari sna. Nastavljamo sa preslušavanjem hitova iz 1932. godine i na početku jedina dama danas, Jeanette MacDonald, a tu su i Henry Hall Orkestra, Billy Cotton Band i Al Bowley.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: interesu koji ste pokazali za knjigu i za moj rad.
1: Najavio je i skoro novo izdanje Pomorskog muzeja Crne Gore. Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske eksvotozavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.